0: А як це оправду і мене валя Еліган?
1: Ліліана Григоре, ждіть, що мати тих добіжеш!
0: Хатен, хатен! Там я є нам хе-хем! І ніч, ніч!
1: О, сам уже ми славіна, Еліана Григоре!
0: Там уже ж на мене, сєба Емілія Матіо, Хеніа Монтес, не будете ті хімей!
1: А мені то Еліана Григоре!
0: Але спи! Еліна Макропула, шекі, не скреті!
1: Шо я ще чекне?
0: Звісти тут не біля!
1: О, черта, як тут бити?
0: Сей мі прості! Савіті є пшець! Ой, як і всі Фердінандові! На розенем луку в метацате о листопаду о сумнаце чеснат, а в матрисним записе тохне. Домені фатис, Фердінан Макрополус Фонус, тематецький, отець Фінехан, мата, Еліна